من یارم قاتل دلم نیلم هنم چای نمیشم ایلن هنم چای نمیشم خیالنی گذرم این برد که من آفای نمیشم اخ گجلر یکمامشم من هنم لایلای نمیشم هرکس هنم Özüm sana aydınmışım Senden sonra hayata ben Şirin de sen zaydınmışım Her güzelden bir gül alıp Sen güzelden